0: Kristo dimo.
1: Oh
0: yes, Kristo dimo. Oh Evrate.
1: Bible
0: for ni Evrate.
1: Oh yes, dimo.
0: Wo kwa nshafu pa woni mu nwan.
1: Yes, dimo.
0: Woni Bible for pa.
1: Oh yes, dimo.
0: Yes, oh yes, dimo sa.
1: Yes, dimo.
0: Ye ni ye mama.
1: Oh yes.
0: Ani ye mama ma.
1: Ani
0: ye nana no. Ani ye fie.
1: Oh yes.
0: Me ni mi nu ya no. Ani ye mani ya sifo. Me ni me ire ni ye

0: patro kase wo Yesu Kristo din mo. Ewade wasem se.
1: Ewade wasem se.
0: Boni be kum oboni fo.
1: Boni be kum oboni fo.
0: Na de otan otini ni no.
1: Na de otan otini ni no.
0: Obebre.
1: Obebre.
0: Ewade mi de minimo.
1: Ewade mi de minimo.
0: Busumi ya ye na mu.
1: Busumi ya ye na mu.
0: Mini me yire.
1: Mini me yire.
0: Ye mama.
1: Ye mama.
0: Ye mama ma.
1: Ye mama ma.
0: Ani de fire hu nyina.
1: Fire hu nyina.
0: Mini mi nua no.
1: Mini mi nua no.
0: Ani ye ma.
1: Ani ye ma.
0: Ani yasefo.
1: Ani yasefo.
0: Ani de fire hu nyina.
1: De fire hu nyina.
0: Ewade ye de ye nimo.
1: Ye de ye nimo.
0: Senko boni fo no.
1: Senko boni fo.
0: Senko tan fo no.
1: Senko tan fo no.
0: Esuma fidie.
1: Esuma fidie.
0: Ede ahinta ye ya.
1: Ede ahinta ya.
0: Ewade mo onu akasa.
1: Ani mo onu akasa.
0: Enton afidie ma.
1: Enton afidie.
0: Ma o tan fo no.
1: Ma o tan fo no.
0: Enton afidie ma.
1: Enton afidie.
0: Wona wo sumu ye no. Ewade ma wo to mo afidie ma.

Be full of praise this morning to God. Be full of praise. Ma aye ye and shut wanuma. Ma aye ye and shut wanuma. I see the ray. I am o yesu. Unkutona. Ye besum wu. Ye nyami. Ma ye ye nsha wani muma ma wukasa nyina nya aye ye aye ye aye ye aye ye oho te say we so we bless God ukasa edin no ede na wanya ugbo abuguo no ede na wanya Yesu ebe tu Peter ene ne nkrofwa eyi fish obusa ya no mwanya bi wosi ye ko fa na heva. Yeah, kofan hefa. Hefa ni ye kwenye bi. Ya ye ni ebeti mi biyazo. Babu. Be full of praise. Ma ye ye nshe wani muma. Obi busa usati say kasegra dia dum wokura ye mu. Na adi a min penny se ube busa ubi ye ti say no e. Radia udi kai ka hon no pe. Me kache o seni emfe radi di mem. Udi kai ka hon no pe. Abrabo ne ye bon e busi ya fuo. Abrabo bi eni wa e da fo mwa okutu ya no wafa. E da fo mkura ubi wo hane kutu wano kure yeni den. Jinya midi. Obetimia go through challenges. Bana nchesa abrabwa bewe ye.

0: boa esi nyina emu akasia e wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia boa ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia.
1: Say yes, pretty the men from the boys. Na ye track and call ma kuku damnoa. Senior, ye ni behu

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso de wote a woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si stro ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we e ye kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musua kakra yo musu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabum
3: memory debia e bonusia e pemusia ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: Robert David me kasa fi Germany
5: Kobe yeah Amsterdam
4: concept no word for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenenso say e memene de bia 6 p m Bogenie approaching company.
6: Jack, but I better be my uncle.
7: What?

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Ewurade asese ne so ewurade den abiduam wo ha.
1: Amen.
0: Ebema osofo abuaje abompa ye na ene ye se jumadi na se.
1: Amen. Yesu.